0: Слава Ісусу Христу, слава навіки. Вітаємо всі слухати на ету радіо і також у нашу програму «Година українська музика» і парафіяльні повідомлення, призначення мешканців українського походження, що живуть тут у правій кордоні провінції Місіонес, Аргентина. Зачинаємо вже нашу програму «Година українська». Сподіваємося, що за трохи вже буде з нами пан доктор Манвелі Сінкар-Черанюк, а ми вже будемо вам повідомляти парафіяльні повідомлення. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de la Hora Ucraniana Músicas. Informes dedicados a la colectividad ucraniana que puebla este departamento de Itapúa, la provincia de Misiones, Argentina. Estamos ya iniciando nuestro programa, creemos que de aquí a contados minutos ya estará con nosotros nuestro compañero de trabajo, el doctor Manuel Sincar-Cherañuk, y nosotros ya compartimos los informes parroquiales.
1: En la Hora Ucraniana... Avisos parroquiales de las iglesias ortodoxas del Paraguay.